takuda umbo celebrate top 5 yedu tobva tapinda nai iko zvino ndirikuita kuti mungoziva dzimwe dziri kupisa dzamunogona kunge movotera nai Vitalis Jera nekatsva kanonzi zodzo akane